să bag chiță. Toată înălțimii atină. Zună tara să băi stac chiță. Au îngalo mă badină. Dere hola timp de badeta. Sună ca scoce hunnără. Aruco curea nă sună dimi. Chebăl bauă n-alai buzonă. Sângă dosi plans bănaula. Că gheam nă mânță future mă. Timi rita au mă făcaula. Ek jan hami dui atma. Sangai basi plans banaula. Ke garna man sa future ma. Timi risa ma fuck aula. Ek jan hami dui atma. Hamro saath torna sakdina. Timro hat torna sakdina. Sangai basi man sa sangai bari. Chutine baat garna sakdina. Hamro saath torna sakdina.